silama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

A u ovom bloku nema više poziva, odnosno nije bilo poziva. Ajmo sad zasvirati glazbene želje koje smo primili WhatsAppom i preko Facebooka, pa onda vijesti u 8 i čujemo se onda iza vijesti ponovo. Budite dalje uz 979.